0: Chacun a récolté un peu d'argent, on a tout mis en commun. Il y a des terres qu'on a louées, on a aussi fait des partenariats avec d'autres agriculteurs qui avaient leurs propres terres. Le but, c'était de leur faire découvrir notre agriculture moderne et nos pratiques. On a commencé avec 100 hectares. Dans ces 100 hectares, on a fait des melons, des pastèques, des courgettes et des tomates.
1: Voilà, vous entendiez Redouane Hajajma à l'origine de cette coopérative. Son histoire, il nous la raconte dans Débat répond présent, votre nouveau magazine à partir de 7h20.
2: Matin Info, Eva Cohen.
1: Vous avez donc le programme dans les grandes lignes jusqu'à 9h. On commence tout de suite par notre éphéméride. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth de Sétaigné, récit signé Mehdi Jaziri.
3: Nous sommes le 8 septembre 2026 et il y a 4 ans, 1461 jours, à Balmoral, en Écosse, une femme de 96 ans s'éteint doucement entourée des siens. Elisabeth II, reine depuis 70 ans, la plus longue traversée jamais réalisée sur un trône britannique, vient de mourir. Son fils devient dans la seconde Charles III. Le 6 septembre, malgré une santé déjà très affaiblie, la reine reçoit encore, debout, souriante sur les photos officielles, sa nouvelle première ministre, Liz Truss, sa 15e en 70 ans de règne. Le lendemain, ses médecins s'inquiètent sérieusement. Ses enfants et petits-enfants sont appelés en urgence vers l'Écosse. Le 8 septembre, en début d'après-midi, le palais annonce que la reine est sous surveillance médicale. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Elle est décédée. Ce triste événement avait un nom de code préparé depuis des décennies dans le plus grand secret par la couronne britannique, London Bridge, un plan minutieux régulièrement mis à jour, réglant heure par heure l'annonce, le deuil et les funérailles. Mais parce qu'elle meurt en Écosse et non en Angleterre, un plan légèrement différent s'active en parallèle, baptisé Opération Unicorn. La licorne étant justement l'un des symboles de l'Écosse. Tenez, une anecdote que l'on a racontée à ce moment-là. Un ancien garde du corps de la reine racontera que des touristes américains croisés lors d'une promenade près de Balmoral avaient discuté un long moment avec elle sans jamais réaliser qu'ils avaient face à eux la souveraine du Royaume-Uni. Bon, de son côté, Charles III, lui, devient roi instantanément dès l'instant du décès de sa mère, sans aucune cérémonie nécessaire pour cela. Son couronnement officiel à l'abbaye de Westminster n'aura lieu que 8 mois plus tard, en mai 2023, une simple formalité protocolaire venant confirmer un règne déjà commencé.
1: Une éphéméride signée Mehdi Jaziri. Il est 6h45 sur Mehdi 1. Dans un tout petit instant, nous prendrons la direction de l'Espagne pour notre chronique d'actualité. Juste avant ça, un premier détour par le Maroc pour la deuxième partie de l'émission agricole.
4: Yaoumiyat al-Fallah. هذه السيمانة في هذا النص الثاني من ميتنا رجعنا تنتكلموا على مشكلة الابتلاء في بلادنا وعلى شجر الحواميد والابتلاء علاش تندويو في شجر الحواميد حشرات صغيرة بزاف تتعيش وتتكبر وتتكاثر في الشجرة في العراش ديالها ورقها والبرجونات ديالها وحتى في النويرات ديالها والخسائر اللي تيديروها هاد الحشرات يمكن تكون كبيرة بزاف ويمكن تبان على مختلف الأشكال صفورية ديال الورق العوجية وتكماش ديال الورق كذلك لسيما الصغار منهم والطيوح وبلايك يابسين فيهم ومن الأصناف ديال الابتلاء اللي تتضرب بزاف بشجر الحواميد في بلادنا وحتى في دول الشقيقة والصديقة ديال بحال تونس والجزائر مثلا يمكننا نتكلموا بالخصوص على الابتلاء ديال البرجون والابتلاء النشاجة والابتلاء الخطافة والابتلاء الحمراء والابتلاء الصفراء هادو هما أهم أنواع الابتلاء اللي عندنا أو يمكن يكونوا عندنا في هاد البلدان لكن كاينين أنواع أخرين ولكن ما عندهمش نفس الأهمية اللي عند هادو اللي ذكرناهم ومن غدا إن شاء الله غادي ناخذوا بالكلام كل واحد من هاد الأصناف ديال الابتلاء باش نتكلموا عليه بوحدو
5: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي ونزيان بعيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم
4: من المسائل اللي تيديروها بعض الإخوان دابا على الكليمونتين ديالهم هي هذيك العملية ديال تكمال الزبارة اللي فاتنا تكلمنا عليها من قبل واللي تتدار باش تنختاروا الخلف والبوجون اللي غادي نخليوه العام الجاي إن شاء الله وتنحيدوا البوجون اللي طالع عوج ولا في شي عرش ما صالحش. وهذه العملية ديال تزوال الخلف الجديد اللي ما يصلح الناش هي اللي بغيت ننصح كل الإخوان ما لنشر الكليمونتين يديروها دابا إلا ما كانوش داروها من قبل. وهذه العملية راها خاصة في الحقيقة تكون متواصلة، بمعنى أخرى كل ما بان شي خلف ولا بوجون جديد وما عندنا ما نديرو به من بعد إلا وخاصنا نزولو علينا باش يخلي البلاصة للخلف اللي تهمنا احنا.
2: أخبار فلاحية
4: البارح بحال هاد الوقت وفبحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا جبت معكم أخواتي إخواني الكلام على مشاكل الأدوية الكيماوية اللي تتستعمل في الفلاحة ضد الحشرات والأمراض والربيع وغيرهم من المشاكل والمصائب اللي تيمكن تسلط على الزرعات والشجر ديالنا. وكثير ما تيبقاو بعض الناس متخوفين من الآثار ديال هاد الأدوية الكيماوية اللي يمكن تبقى في الخضرة ولا في الفواكه من بعد الجني وياكلها المستهلك وتضر به ويمكن تمرضه. وباش نتقربوا من هذا الموضوع ونتيقنوا من الشيء اللي واقع فيه فعلا، قاموا عدة اختصاصيين من السلطات الأوروبية لسلامات المواد الغذائية لفصة بدراسات وتحليلات ديال تقريبا 12 ألف عينة من مختلف الخضار والفواكه اللي معروضة عندهم للبيع، شي منهم منتوج عندهم في بلدان أوروبا وشي جاي عندهم من بلدان أخرى خارج على أوروبا بحال بلادنا المغرب ومصر وتونس والصين وروسيا وبلدان إفريقية كثيرة. داروا هاد التحليلات في المختبرات ديالهم والمعترف بها في أوروبا خاصة باش يشوفوا شحال غادي يلقاو في هادوك 12 ألف عينة ديال الخضار والفواكه من آثار ديال المبيدات والأدوية الفلاحية أكثر من القياس المرخص به. والنتائج نعطوهم لكم غدا بحول الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:45 العرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.